0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Želim vam još jednom dobro jutro, poštovani slušalci. 8 sati 30 minuta. U nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala i kao uvijek taj osvrt počinjemo od portala Cetinjski list. Za početak nekoliko najava. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu sa početkom u 20 sati. Riječ je o nastavku istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u galerijama i muzejima širom Crne Gore i regiona. Na Cetinju će biti predstavljeno 25 radova nastalih od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu i predstavlja presjek novijeg stvaralaštva ovog umjetnika. Postavku će otvoriti glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović. A u nastavku pričamo o sportu. Atletičar cetinskog Lovćena Demir Maljević ostvario je zapažene rezultate na 21. Evropskim dječjim atletskim igrama održanim od 26. do 30. avgusta u Češkom Brnu. U izuzetno jakoj konkurenciji cetinski atletičar uspio je da izbori plasman u dva finala. Prvog dana takmičenja u disciplini skoku dalj atletičar Lovćena je u konkurenciji 72 takmičara izborio prolaz u finale skokom od 4,79 metara. U finalnom okršaju zauzeo je visoko šesto mjesto sa preskočenih 4,63 metra. Ovogodišnje izdanje European Kids Athletics Game u Brnu okupilo je više od 2500 mladih takmičara iz 27 evropskih zemalja, što ostvarene rezultate atletičara Lovćena čini još značajnijim. Opširnije ome čitajte na portalu Cetinski list. A Cetinjanin Aleksa Latković i u sezoni 2026-27 nastavio je sa sjajnim partijama u dresu hrvatskog Varaždina. Nakon pet kola u tamošnjoj ligi, Varaždin je pri samom vrhu tabele sa 12 osvojenih bodova, a Latković je jedan od najboljih pojedinaca u ekipi. Nekadašnji fudbaler Lovćena dva puta je bio strilac, 4-1 protiv Slaven Belupa, 2-0 protiv Rudeša, a upisao je asistenciju u pobjedi protiv Hajduka 2-1. U svih pet sezonskih utakmica u hrvatskom šampionatu bio je starter, kao i u evropskim duelima u kvalifikacijama za ligu konferencija. Opširnije i ovome čitajte na portalu Cetinski list. I za kraj ovog prvog dijela, Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vesko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija Crne Gore, donio odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa, saopšteno iz Rukometnog saveza Crne Gore. Odluka predstavlja dio šireg modela kojim savez želi da dodatno unaprijedi sistem rada sa muškim reprezentativnim selekcijama i uspostavi čvršću vezu između mlađih kategorija i seniorske reprezentacije, objasnili su iz saveza. Roganović se tako vraća na klupu lavova nakon januara 2023. godine, kada je poslije svjetskog prvenstva završio svoj prvi mandat. Nacionalni tim je od jula ove godine bio bez selektora nakon isteka ugovora sa Didierom Dinarom. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje ostalih crnogorskih portala.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Radnici željezničkog prevoza Crne Gore, predvođeni jedinstvenim sindikalnim radnicima tog preduzeća, odorganizovaće danas štrajk upozorenja od 9 do 11 sati, kada će biti obustavljen putnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore. Predsjednik jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza, Miroslav Babović, rekao je da je razlog štrajka neusvajanje zahtjeva zaposlenih sa protesta organizovanog 3. augusta. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana Komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je donijeta na juče održanoj sjednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, poručio je krajem avgusta da uspostavljanje CIK-a treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku. Svijet islandsko ne povodom ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji jeste udarac za Brisel, ali ga ne treba tumačiti kao pobjedu nacionalnog suvereniteta nalik Brexitu, niti kao šire odbacivanje Evropske unije, ocjenjuje Guardian. Takvo tumačenje ne odgovara stvarnoj prirodi odnosa Islanda sa Unijom, jer je ta zemlja već duboko integrisana u evropske strukture. Njemački teniser Aleksandar Zverev je uz mnogo problema slavio na startu US Open. Aleksandar Zverev, prvi nosilac, je poslije skoro 5 sati nekako uspio da slomi otpor Lorenza Sonjega rezultatom 3-2 i prođe u drugo kolo. Nije to bio najduži meč u istoriji otvorenog prvenstva Amerike, ali je jedan od 5 najdužih koje Zverev igrao u karijeri. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, poslije podne ili krajem dana promjenjivo oblačno u sjevernim i centralnim predjelima, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktualnosti, želimo vam dobar dan. Zbog proglašenih dana žalosti povodom tragičnog događaja u Danilovgradu, svečana priredba povodom prijema učenika prvog razreda odlaže se za sutra.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je bila zakazana za 2. septembar u 20 časova i 30 minuta na ljetnjoj pozornici, odlaže se zbog proglašenja Dana žalosti u Crnoj Gori. Saopšteno je iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. O eventualnom novom terminu predstave javnost će biti blagovremeno obavještena. Gledaocima koji su kupili ulaznice ponuđena je mogućnost zamjene za predstavu Prah, koja će, kako navode, biti izvedena 3. septembra u 20 časova i 30 minuta na ljetnjoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Sport. Atletičar cetinskog Lovćena Damir Maljević ostvario je zapažene rezultate na 21. evropskim dječjim atletskim igrama, održanim od 26. do 30. avgusta u češkom gradu Brnu. U izuzetno jakoj konkurenciji cetinski atletičar uspio je da izbori plasman u 2 finala.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, poslije podne ili krajem dana promjenljivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Sport Info.
1: Na talasima prvog crnogorskog radija vrijeme je i za sportske aktuelnosti. Atletičar cetinskog Lovćena Demir Maljević ostvario je zapažene rezultate na 21. evropskim dječjim atletskim igrama održanim od 26. do 30. avgusta u češkom gradu Brnu. U izuzetno jakoj konkurenciji cetinski atletičar uspio je da izbori plasman u dva finala. Prvog dana takmičenja u disciplini skoku dalj, atletičar Lovćena je u konkurenciji 72 takmičara izborio prolaz u finale skokom od 4,79 metara. U finalnom okršaju zauzeo je visoko šesto mjesto sa preskočenih 4,63 metra. Inače, ovogodišnje izdanje European Kids Athletics Games u Brnu okupio je više od 2.500 mladih takmičara iz 27 evropskih zemalja, što ostvarene rezultate atletičara Lovćena čini još značajnijim. A Cetinjanin Aleksa Latković u sezoni 2026-27 nastavio je sa sjajnim partijama u dresu hrvatskog Varaždina. Nakon pet kola u tamošnjoj ligi, Varaždin je pri samom vrhu tabele sa 12 osvojenih bodova, a Latković je jedan od najboljih pojedinaca u ekipi. Nekadašnji fudbaler Lovćena dva puta je bio strijelac, a upisao je i asistenciju pobjedi nad Hajdukom. U svih pet ovosezonskih utakmica u hrvatskom šampionatu bio je star, kao i u evropskim duelima u kvalifikacijama za Ligu konferencija. I dalje pričamo o fudbalu. Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je od Albanije u prijateljskom meču u Tuzima. Albanija će u četvrtak u Skadru dočekati Crnu Goru. Meč će početi u 11 sati, a u pionirskoj selekciji, da podsjetimo, igra i naš sugrađanin Vojin Borozan. Još jedno podsjećanje, Zoran Roganović imenovan je za selektora, Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, donio odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa, saopšteno iz Rukometnog saveza Crne Gore. Odluka predstavlja dio šireg modela kojim savez želi da dodatno unapredi sistem rada sa muškim reprezentativnim selekcijama i uspostavi čvršću vezu između mlađih kategorija i seniorske reprezentacije, objasnili su iz saveza. Roganović se tako vraća na klupu Lavova nakon januara 2023. godine, kada je poslije svjetskog prvenstva završio svoj prvi mandat. Nacionalni tim je od jula ove godine bio bez selektora nakon isteka ugovora sa Didierom Dinarom. U nastavku aktuelnosti svijeta vaterpola o reprezentacije Crne Gore sa maksimalnim učinkom i osvojenim prvim mjestom u grupi ide u polufinale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je u posljednjem kolu savladala Sloveniju rezultatom 23:5. Listu strijelaca u našem timu predvodio je trio Jovan Vujović, Balša Vučković i Vladan Spajić sa po 4 postignuta pogotka. Crnu Goru danas već očekuje novi izazov, protivnik će biti Australija, utakmice na programu od 18 sati i 10 minuta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 nakon što je poslije velike borbe savladala selekciju Rusije u meču koji je donio mnogo preokreta i neizvjesnosti. Nakon regularnog dijela utakmice rezultat je bio 2-2 u setovima, to jest u četvrtinama, pa se prema pravilima ovog takmičenja pristupilo izvođenju peteraca. Obje selekcije bile su precizne u prve tri serije, pa je pobjednik odlučen tek u četvrtoj seriji raspucavanja. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na inostranu scenu.

0: Radio Mozaik Visa.
1: Island je 2025. godine imao najveći prosječni trošak rada među evropskim zemljama obuhvaćenim Eurostatovim poređenjem. Visoke zarade počivaju na bogatoj ekonomiji, snažnim sindikatima i manjku radnika, ali ih u eurima dodatno podiže jaka islandska kruna. Prosječan sat rada na Islandu košta je poslodavca 59,3 euro u prošloj godini, što je oko 70% više od prosjeka Evropske unije. Ipak, taj iznos nije neto satnica zaposlenog, uključuje bruto zarade, doprinose i druge troškove poslodavca. Zašto su zarade toliko visoke? Odgovor nije u jednom faktoru. Islandske plate rezultat su kombinacije stvarne ekonomske snage, načina na koji se ugovaraju zarade i valutnog efekta. Pod jedan, bogata ekonomija stvara dovoljno vrijednosti za visoke zarade. Island ima malu, ali razvijenu i izvozno orijentisanu ekonomiju, oslonjenu na ribarstvo i preradu ribe, turizam i energetiku. Prema podacima Statističkog zavoda Islanda, BDP po stanovniku, korigovan za razlike u cijenama, bio je 28% iznad prosjeka Evropske unije u prošloj godini, a stvarna individualna potrošnja 15% iznad prosjeka. Visoke zarade zato nisu samo statistička iluzija, iza njih stoji visok nivo dohotka i potrošnje. Pod dva je malo tržište rada i nedostatak stručnjaka podižu cijenu zaposlenih. Na tržištu od manje od 400.000 stanovnika kvalifikovan kadar brzo postaje oskudan. To je u pregledu islandske ekonomije naveo da je tržište rada ostalo zategnuto uz izražen nedostatak radnika u informacionim tehnologijama, tehničkim zanimanjima i zdravstvu.

0: Radio Mosaic Visa.
1: Na jezeru Wilson u Kanadi pojavilo se neobično plutajuće ostrvo prekriveno zelenilom i zdravim drvećem. Snimak je na društvenim mrežama objavio stanovnik Britanske Kolumbije i ljubitelj plovidbe. Iako više liči na ogroman plutajući splav od nanesenog drveta nego na pravo ostrvo, njegovo porijeklo još nije potpuno razjašnjeno. Postojanje ostrva potvrđeno je i satelitskim snimcima Evropske svemirske agencije, koja je 21. jula ove godine zabilježila oko 100 kilometara zapadno od brane Bennett. Prethodnih dana nije bilo vidljivo, a zatim je ponovo primjećeno 31. augusta, ovog puta u rijeci Ospika, koja se uliva u jezero Wilson. Moguće objašnjenje je da je plutajuća masa godinama nastajala uz obalu, a da se odvojila kada je nivo vode dostigao rekordnu visinu. Akumulacija je početkom ove godine prvi put posle 14. godina dostigla pun kapacitet, nakon čega je voda tokom juna i jula ispuštana iz brane. Ipak, tačan sastav i način nastanka ovoga neobičnog ostrva još nisu poznati. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Sjutra svečane priredbe za prijem prvaka osnovnih škola. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san sjutra u Centru za kulturu. Demiru Maljeviću dva finala u Brnu, a vrijeme sjutra pretežno sunčano ili malo odumireno oblačno, najviša dnevna do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, zbog proglašenih dana žalosti povodom tragičnog događaja u Danilovgradu, svečana priredba povodom prijema učenika prvog razreda osnovnih škola bit će održana sutra.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je bila zakazana za 2. septembar u 20 sati i 30 minuta na ljetnjoj pozornici na Cetinju, odlaže se zbog proglašenja Dana žalosti u Crnoj Gori, saopšteno iz Centra za kulturu prijestolnice. O eventualnom novom terminu predstave javnost će biti blagovremeno obavještena. Gledaocima koji su kupili ulaznice ponuđena je mogućnost zamjene za predstavu Prah, koja će biti izvedena 3. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta na ljetnjoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice sa početkom u 20 sati. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba, kad si umješaju prste, bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz će biti besplatan.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku sportske aktuelnosti, atletičar cetinskog Lovćena Demir Maljević ostvario je zapažene rezultate na 21. evropskim dječjim atletskim igrama održanim od 26. do 30. avgusta u češkom gradu Brnu. U izuzetno jakoj konkurenciji cetinski atletičar uspio da izbori plasman u dva finala. Prvog dana takmičenja u disciplini skoku dalj, atletičar Lovćena je u konkurenciji 72 takmičara izborio prolaz u finale skokom od 4,79 metara. U finalnom okršaju zauzeo je visoko 6. mjesto sa preskočenih 4,63 metra.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Aleksa Latković i u sezoni 2026-27 nastavio je sa sjajnim partijama u dresu hrvatskog Varaždina. Nakon pet kola u tamošnjem šampionatu, Varaždin je pri samom vrhu tabele sa 12 osvojenih bodova, a Latković je jedan od najboljih pojedinaca u ekipi. Nekadašnji fudbaler Lovćena dva puta je bio strijelac, a upisao je i asistenciju u pobjedi nad Hajdukom. U svih pet ovosezonskih utakmica u hrvatskom šampionatu bio je start, kao i u evropskim duelima u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
0: Cetinje Info.
1: Podaci o vremenu, sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano ili malo odumjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 24, najviša dnevna sjutra do 37 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 31.
0: Cetinje Info.
1: Toliko u ovim gradskim aktualnostima, poštovani slušalci. Ponovo smo sa vama u 17 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnju se zahvaljuju i žele ugodno poslije podne Nedo i Ana.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Na talasima prvog crnogorskog radija vrijeme je i za sportske aktuelnosti. Atletičar cetinskog Lovćena Demir Maljević ostvario je zapažene rezultate na 21. evropskim dječjim atletskim igrama održanim od 26. do 30. avgusta u češkom gradu Brnu. U izuzetno jakoj konkurenciji cetinski atletičar uspio je da izbori plasman u dva finala. Prvog dana takmičenja u disciplini skoku dalj, atletičar Lovćena je u konkurenciji 72 takmičenja izborio prolaz u finale skokom od 4,79 metara. U finalnom okršaju zauzeo je visoko šesto mjesto sa preskočenih 4,63 metra. Inače, ovogodišnje izdanje European Kids Athletics Games u Brnu okupio je više od 2.500 mladih takmičara iz 27 evropskih zemalja, što ostvarene rezultate atletičara Lovćena čini još značajnijim. A Cetinjanin Aleksa Latković u sezoni 2026-27 nastavio je sa sjajnim partijama u dresu hrvatskog Varaždina. Nakon pet kola u tamošnjoj ligi, Varaždin je pri samom vrhu tabele sa 12 osvojenih bodova, a Latković je jedan od najboljih pojedinaca u ekipi. Nekadašnji fudbaler Lovćena dva puta je bio strijelac, a upisao je i asistenciju pobjedi nad Hajdukom. U svih pet ovosezonskih utakmica u hrvatskom šampionatu bio je star, kao i u evropskim duelima u kvalifikacijama za Ligu konferencija. I dalje pričamo o fudbalu. Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je od Albanije u prijateljskom meču u Tuzima. Albanija će u četvrtak u Skadru dočekati Crnu Goru. Meč će početi u 11 sati, a u pionirskoj selekciji, da podsjetimo, igra i naš sugrađanin Vojin Borozan. Još jedno podsjećanje, Zoran Roganović imenovan je za selektora, Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, donio odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa, saopšteno iz Rukometnog saveza Crne Gore. Odluka predstavlja dio šireg modela kojim savez želi da dodatno unapredi sistem rada sa muškim reprezentativnim selekcijama i uspostavi čvršću vezu između mlađih kategorija i seniorske reprezentacije, objasnili su iz saveza. Roganović se tako vraća na klupu Lavova nakon januara 2023. godine, kada je poslije svjetskog prvenstva završio svoj prvi mandat. Nacionalni tim je od jula ove godine bio bez selektora nakon isteka ugovora sa Didierom Dinarom. U nastavku aktuelnosti svijeta vaterpola o reprezentacije Crne Gore sa maksimalnim učinkom i osvojenim prvim mjestom u grupi ide u polufinale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je u posljednjem kolu savladala Sloveniju rezultatom 23:5. Listu strijelaca u našem timu predvodio je trio Jovan Vujović, Balša Vučković i Vladan Spajić sa po 4 postignuta pogotka. Crnu Goru danas već očekuje novi izazov, protivnik će biti Australija, utakmice na programu od 18 sati i 10 minuta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu vaterpolu 4x4 nakon što je poslije velike borbe savladala selekciju Rusije u meču koji je donio mnogo preokreta i neizvjesnosti. Nakon regularnog dijela utakmice rezultat je bio 2-2 u četvrtinama, pa se prema pravilima ovog takmičenja pristupilo izvođenju peteraca. Obje selekcije bile su precizne u prve tri serije, pa je pobjednik odlučen tek u četvrtoj seriji rasputa. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na inostranu scenu.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Na jezeru Wilsonu u Kanadi pojavilo se neobično plutajuće ostrvo prekriveno zelenilom i zdravim drvećem. Snimak je na društvenim mrežama objavio stanovnik Britanske Kolumbije i ljubitelj plovidbe. Iako više liči na ogroman plutajući splav od nanesenog drveta nego na pravo ostrvo, njegovo porijeklo još nije potpuno razjašnjeno. Postojanje ostrva potvrđeno je i satelitskim snimcima Evropske svemirske agencije, koja je 21. jula ove godine zabilježila oko 100 km zapadno od brane Bennett. Prethodnih dana nije bilo vidljivo, a zatim je ponovo primjećeno 31. augusta, ovog puta u rijeci Ospika, koja se uliva u jezero Wilson. Moguće objašnjenje je da je plutajuća masa godinama nastajala uz obalu, a da se odvojila kada je nivo vode dostigao rekordnu visinu. Akumulacija je početkom ove godine prvi put posle 14. godina dostigla pun kapacitet, nakon čega je voda tokom juna i jula ispuštana iz brane. Ipak, tačan sastav i način nastanka ovoga neobičnog ostrva još nisu poznati. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Na talasima prvog crnogorskog radija vrijeme je i za sportske aktualnosti. Atletičar cetinskog Lovćena Demir Maljević ostvario je zapažene rezultate na 21. evropskim dječjim atletskim igrama održanim od 26. do 30. avgusta u češkom gradu Brnu. U izuzetno jakoj konkurenciji cetinski atletičar uspio je da izbori plasman u dva finala. Prvog dana takmičenja u disciplini skoku dalj, atletičar Lovćena je u konkurenciji 72 takmičenja izborio prolaz u finale skokom od 4,79 metara. U finalnom okršaju zauzeo je visoko šesto mjesto sa preskočenih 4,63 metra. Inače, ovogodišnje izdanje European Kids Athletics Games u Brnu okupio je više od 2.500 mladih takmičara iz 27 evropskih zemalja, što ostvarene rezultate atletičara Lovćena čini još značajnijim. A Cetinjanin Aleksa Latković u sezoni 2026-27 nastavio je sa sjajnim partijama u dresu hrvatskog Varaždina. Nakon pet kola u tamošnjoj ligi, Varaždin je pri samom vrhu tabele sa 12 osvojenih bodova, a Latković je jedan od najboljih pojedinaca u ekipi. Nekadašnji fudbaler Lovćena dva puta je bio strijelac, a upisao je i asistenciju pobjedi nad Hajdukom. U svih pet ovosezonskih utakmica u hrvatskom šampionatu bio je star, kao i u evropskim duelima u kvalifikacijama za Ligu konferencija. I dalje pričamo o fudbalu. Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je od Albanije u prijateljskom meču u Tuzima. Albanija će u četvrtak u Skadru dočekati Crnu Goru. Meč će početi u 11 sati, a u pionirskoj selekciji, da podsjetimo, igra i naš sugrađanin Vojin Borozan. Još jedno podsjećanje, Zoran Roganović imenovan je za selektora, Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, donio odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa, saopšteno iz Rukometnog saveza Crne Gore. Odluka predstavlja dio šireg modela kojim savez želi da dodatno unapredi sistem rada sa muškim reprezentativnim selekcijama i uspostavi čvršću vezu između mlađih kategorija i seniorske reprezentacije, objasnili su iz saveza. Roganović se tako vraća na klupu Lavova nakon januara 2023. godine, kada je poslije svjetskog prvenstva završio svoj prvi mandat. Nacionalni tim je od jula ove godine bio bez selektora nakon isteka ugovora sa Didierom Dinarom. U nastavku aktualnosti svijeta vaterpola o reprezentacije Crne Gore sa maksimalnim učinkom i osvojenim prvim mjestom u grupi ide u polufinale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je u posljednjem kolu savladala Sloveniju rezultatom 23:5. Listu strijelaca u našem timu predvodio je trio Jovan Vujović, Balša

Tenis, njemački teniser Aleksandar Zverev savladao je rano jutros Italijana Lorenza Sonjega 3-2 i plasirao se u drugo kolo US Opena. Zverev je uz mnogo problema došao do pobjede u Njujorku, a u narednom kolu će igrati protiv Kventana Alisa. Podsjetimo, Zverev je 2020. godine igrao u finalu US Opena kada je poražen od Dominika Tima. Današnji program na terenima US Opena počinje od 17 sati. Toliko što se tiče sportskih aktuelnosti, ostanite dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i naravno ne zaboravite da čitate portal Cetinski list. Do slušanja!